0: musique, soufi. Ahmed Al-Khliya.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue.